0: بہت فرق ہے.
1: تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کی وشیشت آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی. سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں. نانک سب نانک دوانا نانک نیچ اپنے نام دے نال مہاراج جی نے او لفظ نانک بتالا

یہ بانی کر دی کی بانی پڑھن دے نال پرابت کی ہوندا ہے جیو بانی پڑھ کے تے ویکھ تو بانی دے نیڑے ہی نہیں ہوندا بانی تو دور جائی جا رہے بانی تے آنکھ دی ہدے کمل پرگس ہے جوتی جوت ملائے بانی پڑھ کے ویکھ کتنا بانی دے وچ سکھ ہے سہ آنکھ دے نے امرت بانی امرت آنکھ دے نے امر کر دین والی چیز امر کر دین والی وستو تے اے بانی امر کر دین والی چیز جس تو اسی کتنے بانے کتنے دور سہ آنکھ دے نے جس

لگیا ویکھو بانی پڑھن دے نال لابھ کنا بانی دی وچار کرن دے نال بانی نو ہردے اندر وساڑ دینا پراپت کی ہوندا ہے تن